0: You make me feel like dancing, det sang Leo Sayer fordi han har bursdag I dag, 78 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.